Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Радіо FM. Надійка Гербіш. Передсмак весни. А поки з міста поволі зникає монохром, сповзає втомленим, розмореним снігом зі стріх. І тепер замість білого-білого-білого світу, пташок, що саме розголосувалися і усіма можливими оркестрами і вуличними танцями вітають весну, зустрічає червоні шоколадні дахи. Навесні починаються застуди, нежиті, авітамінози. Навесні легше заробити почервонілість над верхньою губою і задирки коло нігтів. Але навіть мами не читають лекцій і не сварять за перше апчхи, лишень просять пити гарячий чай і надягати теплі шкарпетки. Мами чудово знають, навесні в розумі не затримується жодна порада, крім тих, які зачіпають серце. А гарячий чай і теплі шкарпетки – це саме те, що треба, щоб і серце потеплішало, і голова не боліла. Словом, передсмак весни з кожним днем усе повніший. Я ще не встигла зовсім-зовсім перейнятися ним, але здається, щось усередині стало туди, де мало бути. Пізньо зимовище у серці зник. Натомість повернулася радість і натхнення. Я вже мрію про те, як даруватимемо весну найдорожчим друзям за філіжанкою кави з горіховим сиропом. Скучила за читанням на гамаку. А ще далека дорога знову кличе, і це для мене чи не найпевніший сигнал про те, що весна вже просто таки за рогом. Близько-близько.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Скажи мені.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене, ти ой, тримай.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама.
2: Мелодія
1: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка, називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
2: Тобто так. Сидить такий водій і тицяє на джойстики.
1: Да, як дроном, тільки таксі.
2: Звичайно, управляє. Дуже весела історія. Чесно кажучи, я б в такому таксі не їздила. От, ну, правда.
1: Стрьомно. Да.
2: Стрьомно.
1: Як в фільмах жахів, так, да. Кудись тебе несе, і ти не розумієш, що, та, що буде далі. А я взагалі, от, може, рік тому їхав в таксі, за кермом, уяви, був мій колишній вчитель математики Павло Геннадійович. Дуже бадьорий такий дідусь. Проїхався з ним, поставив йому 4, адже на п'ятірку навіть я сам водити не вмію.
2: Ну да. Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому. І я отут зайшла, кафешка у нас за рогом.
1: Ну.
2: Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
1: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
2: Дуже смішно. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Охолодження. Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Чоловік у Пенсильванії, це в Америці, розділив будинок екскаватором після сварки з дружиною. Він повернувся після вечірки додому, де його чекала дружина з наміром розлучитися. Угу. Посварилися, він сів за екскаватор і почав ділити спільний будинок навпіл.
2: Він просто проїхався екскаватором по їхньому особистому життю. Нахаба!
1: Та ні, ну таке буває взагалі. От, як знаєш, був випадок, коли чоловік жаліється, каже... Після розлучення ми з дружиною поділили порівну наш будинок.
2: No.
1: Їй дісталася його внутрішня частина, а мені зовнішня.
2: Ну що, все чесно.
1: Під віконечком тепер сидіти і насолоджуватися треба.
2: Диви, ситуація. Суддя запитує, каже, слухайте, яка причина розлучення з вашим чоловіком? Угу. Ну, мають же ж бути причини.
1: Та що сталося, да?
2: Да, жінка каже, ну, у нас кардинально розходяться релігійні погляди.
1: О!
2: Суддя каже, ну, тобто, що?
1: Ну,
2: як? Вона йому відповідь. Ну, мій чоловік категорично відмовляється визнавати, що я богиня. Атеїст клятий.
1: Ну, да, тут серйозно, тут не можна так, я погоджуюсь. Взагалі, дивно, що з весіллям і з розлученням тебе вітають одні ті самі люди.
2: Угу.
1: Причому однаково щиро.
2: Да-да-да. Ну, це факт, Андрій, ну що?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Цікаву штуку прочитав. Уяви, третина дорослих людей на планеті Земля використовують всілякі сайти знайомств. Рано чи пізно.
2: Навіть в цій кімнаті є людина, яка використовує сайт знайомств.
1: Да, Сергій, звукорежисер, здавалося, сімейна людина. Ну окей. А так от, вчені дослідили онлайн-флірт і дуже цікаві висновки.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Чао. Так, Астахов, давай одразу Серегу нашого не підводь під монастир. У Сережи нашого є дружина, хоча сказати Альона. Ой, дружина.
1: Ну це не заважає йому сидіти на сайті знайомства.
2: А ну відчіпи світ людини.
1: Сергій спостерігає і він досліджує світ, правильно?
2: Ладно, Серега? Кажи, що?
1: Досліджує, хто там що робить. Так от, цікавий факт. Нам треба в середньому 2 секунди на оцінку фотографії перед тим, як свайпнути її в один бік, якщо ти подобається тобі людина, або в інший, якщо не подобається. За 2 секунди ми можемо зрозуміти, підходить чи ні.
2: Андрюш, а ти сидів на сайті знайомств? Ну,
1: ні,
2: до одруження?
1: Ніколи.
2: Ніколи? Серйозно?
1: Ніколи не сидів.
2: Блін, з тобою навіть не поговориш ні про що.
1: Ну,
2: хотіла запитати, на що ти ще звертаєш увагу? Тобто, ти орієнтуєшся, кажеш, що тільки на фоточку, да?
1: Так, тільки на фото.
2: За 2 секунди.
1: Ну, це перше враження мається на увазі. От. Далі, люди, які відкрито вказують свої справжні наміри на сайтах знайомств, отримують на 40% більше відповідей, ніж ті, хто пише: «О, все складно, не знаю».
2: Звичайно, якщо пишуть: «Я нічого не хочу від цього життя», ти його одразу свайпаєш вправо і думаєш: «Ух, ні, таке мені не треба. Щастя».
1: Ще дослідження показують, що люди стають більш розкутими в листуванні, і це допомагає подолати сором'язливість перед реальною зустріччю.
2: Коли дивишся на фотку, думаєш: «Боже, який прилічний мужчина», а він тобі пише: «Я хочу тобі підкорюватись», або «МЖМ». Знаєш, що це таке?
1: МЖМ?
2: Це тріо. Шукає третього. От, або, наприклад, пише...
1: Для мене це МЖМ, це в парку, я пригадую, колись, типа, 2 чоловічих туалети і 1 жіночий.
2: От, або одразу, без зайвих слів, одразу світлину на весь екран. Так, хопа, а дивись, що в мене є. А то ж я ніколи не бачила.
1: А, причандали, так?
2: Все, так, сміливість.
1: І ще такий цікавий факт, він про знайомства і реальні, і віртуальні. Понад 65% чоловіків раді і щасливі, якщо жінка проявляє ініціативу під час знайомства і далі під час любощів.
2: А я що це думаю? От на сайті знайомства, то у нас уже нібито склалася пара. Думаю, Петлюка, чого ж ти не пишеш? Чого ж ти не пишеш? Лайк же ж мені поставив. А воно входить в оцих 65%, які сидять і чекають,
1: сьогодні,
2: коли я йому щось напишу.
1: Ти йому, їм сьогодні напиши, ви що, в 65% входите чи ні? Так що, дівчата, ви не думаєте, що ми там, я не знаю, кудись пішли, завіялися з друзями кудись. Ми просто, ну, стіпісняємось. Напишіть перші, візьміть ініціативу.
2: Візьміть
1: і взагалі,
2: за руку,
1: і взагалі,
2: врац заведіть.
1: Найкраща фраза від жінки, яку я чув колись, зустрічався:
2: «Кажи,
1: я все зроблю сама».
2: Ага.
1: Отак.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Піснянка
1: шоу. Малий мій примусив подивитися два мультики, один 16-го року, а інший 2021-го.
2: О Боже, я думала, ти скажеш один 16+, а інший 21+. Думаю, це мультики.
1: «Співай і співай 2». Ти бачила це?
2: Я знаю про що там. Там, здається, якесь талант-шоу.
1: «Серед звірів». Да, тобто, Бастер Мун – це головний герой, він продюсер, він коала. Він живе в шухляді в офісі.
2: Ой, серйозний мужчина.
1: Да, такий офісний працівник. От, і він організовує це шоу талантів, і приходять на кастинг, все це дуже смішно. Наприклад, от серед персонажів це свинка-домогосподарка Розіта, у якої там, 1500 дітей.
2: Ну, ясно.
1: Потім дикобразерка-рокерха Еш. Джонні – це такий горила із родини бандюків, і він хоче з цього вирватися в це шоу.
2: Скажи, будь ласка, вони там співають якісь світові хіти?
1: Да, світові хіти, да, і хіти Леді Гаги. Коротше, все це дуже класно, смішно.
2: Сміявся малий.
1: Да, і малий сміявся, і я сміявся.
2: Сусіди сміялися від того, що ви смієтесь?
1: І вони сміялися. Гучно. Там ще є прикольний персонаж такий Гюнтер, свин Гюнтер, і він постійно такий, знаєш, епатажний. От, що цікаво, хто озвучує? Мені стало цікаво, хто українською озвучував
2: дубляж
1: персонажів. Головний коала-продюсер – це Юрій Горбунов. Юра Горбунов. Дикобразиха-рокерка Еш – Ганна Добриднєва. Да, наша прекрасна. Потім Дикобраз Ленс – це Женя Галич, гурт Оторвель.
2: Ага.
1: Барашек Едді – це Манатік. От коли ти розумієш, знаєш, от коли ти так дивишся і починаєш читати, хто є хто, зовсім по-іншому сприймаються персонажі на екрані.
2: Я думаю, Андрюша, на що ти це говориш? От пригадав про те, хто там продублював, ти мрієш, да, все-таки далі продовжиш мріяти, щоб тебе запросили озвучити щось.
1: Ні, я мрію, щоб...
2: Андрюш, тебе можуть покликати.
1: Куди?
2: Ну, кудись якісь креми озвучувати у цих акторів, там, що спина болить, наприклад, якісь, не знаю я, якісь лікарські препарати, де треба оце кряхтати, отак робити. О! Боже, як болить! У тебе ідеально вийде.
1: Ні, я вмію, тому що з тими самими звуками, з якими я жив і взагалі, які я випромінював під час любощів.
2: Хотів би, да?
1: Ні, випромінював. Зараз я з цими звуками встаю з дивана. Подивіться, класні мультики «Співай і співай 2».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, 7:53. Ну, я не знаю, те, що жаліюся, розказую історію, яка в мене сталася в житті. Моя дружина, кохана, викинула мої улюблені німецькі сандалії з натуральної шкіри. Так, вони трошки олдскульні, трошки ретро, але мені дуже вони подобалися. І прикол в тому, що вони десь тиждень лежать біля смітника, і ніхто їх не бере, без хатки навіть якось проходять повз. І от не ризикую забрати їх назад. І пропоную сьогодні обговорити таку тему. Якби заборонили одну річ з чоловічого або жіночого гардеробу, що б це було? Подумайте і напишіть на Viber або WhatsApp 067-009-0952 або залишайте коментарі на цю тему у наших соцмережах Мелодія ФМ у Фейсбуці або в Треці. Тож доєднуйтеся, 7:54 в Україні. Люся, моя співведуча, прекрасно трошки продовжує хворіти. Ну вже там, застуда, уявляєте, влітку. І так спека, ще й в тебе зсередини спека. Ну не позаздриш, тож скорішого одужання. Всім доброго ранку, гарної, що у нас там, середа, гарної середи, ну і рівно о 8 чекаємо новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.00 Україну накриє хвиля спеки. Коли чекати? Про це і не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу попередження від синоптиків. Нова хвиля спеки накриє Україну. З 26 червня у більшості областей розпечеться до плюс 35. Утім, і зараз температура доволі висока, вдень подекуди до 30 градусів, вночі термометри не опускаються нижче 20. Рятувальники наголошують на поступовому зростанні рівня пожежної небезпеки у більшості регіонів, попри періодичні дощі. Фахівці закликають небайдужих подбати про чотирилапих, залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Крім того, водії просять не кидати тварин у зачинених авто. Далі про ворожий терор. Вночі росіяни вдарили по житлових будинках у Балаклії на Харківщині. Одна жінка загинула, ще одна дістала поранення. Також вибухи чули у Запоріжжі і Сумах. У Кривому Розі на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян. За останніми даними, поранених 25. У резерв «Плюс» тимчасово недоступні деякі сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність. Зокрема, наразі не працюють подання заяви на відстрочку за цією підставою, оновлення даних про інвалідність онлайн і перевірка через ТЦК. У Міноборони наголосили, це не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на їх отримання за законних підстав. Завершено ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Плановий обсяг виконано повністю, а для осушення конструкції та приміщень продовжують працювати теплові гармати. Нагадаю, дроновий удар пошкодив 80% даху будівлі. Загалом збитки у лаврі оцінили на понад 500 мільйонів гривень. Повне відновлення може тривати до 2 років. І наостанок про теніс. Ліна Світоліна здобула вольову перемогу над нейтральною представницею Людмилою Самсоновою. У матчі 1/8 фіналу турніру у Гамбургу українка програла перший сет, але у 2 наступних довела свою перевагу. У чвертьфіналі змагань Світоліна зустрінеться з представницею Китаю Сінь Юан. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну а поки наші тенісистки здебільшого, я так дивлюсь, особливо хлопці кваліфікацію не проходять, готуються до Вімблдону.
2: Так, розминаються.
1: Да, розминаються. Це вже з неділі, з 29 червня розпочнеться цей найстаріший тенісний турнір. Я от, Юра, може ти це теж у новинах скажеш трохи згодом. А сьогодні ввечері, ну як, о 17.30, в підвечірок, скажімо так, можна повболювати за нашу волейбольну збірну. На Суспільний спорт Україна-Бразилія. Дуже такий складний суперник ці бразильці. Однак наші хлопці теж молодці. Вболіваємо за наших козаків. Ну і дивимося, що з погодою сьогодні.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, переважатиме сьогодні по Україні суха погода, лише подекуди дощі, і то невеличкі. На заході ясно, без опадів, максимально плюс 29, в центрі теж без дощу і ті ж самі 29 з плюсом. На сході сьогодні хмарно з проясненнями, на градусниках 30-очка, без опадів. А на півночі подекуди невеликі дощі, плюс 29, на півдні теж можливі короткочасні грози, 29 з плюсом. Ну і у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. В середньому у столиці плюс 28. Про погоду це все. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми «Торгова».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Так, 8.07, ну що, дивимося, що астрологи нам на сьогодні наобіцяли, поїхали по знаках.
0: Овен.
1: Енергії, кажуть зорі, сьогодні вистачить, щоб зрушити гори. Але є небезпека, наприклад, ви можете через цю енергійність пролити горнятко кави на важливі документи. Тож з цим обережніше.
0: Телець.
1: Ваша впертість сьогодні досягне космічних масштабів. Ви зможете довести навіть Всесвіту, що, наприклад, ваш улюблений рецепт піци єдино правильний.
0: Близнюки.
1: Ох, у вас буде стільки справ, що ви почнете розмовляти самі з собою просто для того, щоб отримати пораду від розумної людини.
0: Рак.
1: Так, тут треба бути обережними, бо бажання сховатися у свою мушлю, у свій панцир і не виходити з дому може зіштовхнутися з необхідністю все ж таки йти на роботу. Тож вперед, раки.
0: Лев.
1: О, до речі, хто з раків святкує днюху, вітаємо, треба привітати. І ми вітаємо і бажаємо, щоб на роботі, на яку ви підете, подарували нормально грошей. Ну, а левам зорі кажуть, що сьогодні вам захочеться побути в тіні. Ось так от. Корона все одно буде сяяти, так що все гаразд, леви.
0: Діва.
1: Так, у дів їхній внутрішній перфекціоніст буде, святкувати тріумф. Навіть, знаєте, що діви сьогодні зорі кажуть, ви зможете зробити? Ми зможемо зробити, бо я теж діва. Розкласти всі шкарпетки за кольором. Навіть так.
0: Терези.
1: Так, Люсінда наша прихворіла, Терезуля. Бажаємо скорішого одужання. Терези сьогодні будуть балансувати краще за канатохідців. Щоправда, баланс триматиметься між бажанням лягти спати і думкою, треба зробити щось корисне.
0: Скорпіон.
1: А тут такий цікавий прогноз, навіть трохи складний. Як на мене, інтуїція працюватиме як детектор брехні. Щоб це не означало, подумайте, скорпіони, і шуруйте на роботу.
0: Стрілець.
1: А у стрільців день схожий на квест. Знайдіть ключі, згадайте, куди поклали телефон, і не забудьте погодувати кота перед виходом на роботу.
0: Козиріг.
1: А от ви серйозні? Настільки серйозні, на думку астрологів, що навіть, пташки на вулиці будуть намагатися обговорювати з вами свої проблеми якось, поважним тоном, скажімо так.
0: Водолій,
1: чекайте на геніальні ідеї, головне записати їх швидко, поки мозок не вирішить, що це, в принципі, не так важливо і не так суттєво.
0: Риби.
1: Ну, а рибулі будуть настільки глибоко у своїх думках, що є ризик двічі заварити один той самий пакетик чаю, хоча, в принципі, я тут посперечався би з прогнозом астрологів, я от, завжди так роблю, економніше і менше вплив кофеїну. Але то таке. Добрий ранок, 8.11 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ще більше наших з Люсею балачок, вівсянка шоу буквально одразу після реклами. Не прогавте.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Наші українські улюблені полярники розповіли, як насправді сплять пінгвінчики. Це так романтично. Ой.
2: Ну, розкажіть,
1: зараз
2: будь ласка.
0: Живи на повну.
1: Вівсянка шоу. Ну, як ти думаєш, Остахов, як сплять пінгвіни?
2: Пінгвіни? Ну, мені здається, дуже міцно.
1: Та питання там, не так, так, в якій день позі.
2: А, в якій позі?
1: Ну.
2: Позі на бачок. На бачок. І потім так на своє крильце так от сперся,
1: Андрюш, і став. Андрюш, ну як? Ну це незручно. Ну в тебе бачок такий, що можна гарно влежати. А у пінгвінчиків не у всіх
2: ще,
1: так.
2: А ще й м'якенький.
1: Ладно, диви, наші фахівці кажуть, що насправді пінгвіни сплять і стоячи, і лежачи.
2: Опа.
1: От, на спинці можуть лежати.
2: Ага.
1: От, на животику можуть лежати.
2: Так, ну це от. Тільки на животику можуть лежати пінгвіни, у яких там, наприклад, невеликі груди, ну може жінка якась пінгвіниха, вона, або великий живіт, от як у мене, такий кавунчик скоро от. Народиться.
1: Як ти думаєш, скоро народиться кавунчик?
2: Це дитина мені каже.
1: На літо. Так от, диви. Стоячи сплять, це королівські пінгвіни, які на кризі здебільшого перебувають. Тому що, щоб, ну,

0: ця точка дотику до холодної поверхні була мінімізованою. От, а ті, хто спить не на кризі, ті можуть на пузяку спати.
1: Да, королівський пінгвін такий, я хочу.
0: Так і сплю.
1: Ви розумієте, я королівський, а не ви всі оце.
0: Малі пінгвінята, це взагалі цирк, я вважаю.
1: Вони сплять в яйці.
0: Ні.
1: Вони ж вилупилися такі, та в принципі непогана постіль, що я буду то на люту зараз.
0: Диви, наші фахівці кажуть, що пінгвіни діти сплять, як і діти людей. Як захочуть. От як їм захочеться.
1: Позі ембріона, може,
0: хочуть,
1: да?
0: Взагалі, хочуть один на одному, хочуть лапи складають на кого хочуть. Може, татові під око зарядить. Ну, розумієш, да. Знайома історія, так?
1: Да? Збить тато стоячи спить, напрацювався, риби ловив, а не дають йому постояти,
0: да?
1: Поспати.
0: Да. А так п'яткою під око.
1: А як це взагалі у пінгвінів важко? Незрозуміло, це черга кудись, чи це люди сплять? Розумієш? Яка проблема тут?
0: Люди сплять.
1: Ну,
0: а знаєш, скільки сплять взагалі вони в годинах?
1: Та я не знаю, мені здається, от вони як...
0: Як ти.
1: Як я, пару-тройку годин.
0: Не виходить так. Дивись, 8-10 годин – це повноцінний відпочинок. Да. Але круто, що фахівці наші кажуть, наші полярники, що вони зафіксували разом з науковцями, що птахи засинають на кілька секунд. У них є мікросон. На 3 секунди заснули, потім розлупались. Заснули, розлупались. І що саме важливе, вони так можуть накопичувати оці 10 годин сну на добу.
1: До речі, це дуже класна штука. У людей теж денний сон, от я це практикую, 15-хвилинний сон в день, оцей швидкий, він допомагає відновитися. Я читав таку штуку, що якщо ти будеш спати більше, ніж 15 хвилин денний сон, то в тебе буде сонне похмілля, тобто погане самопочуття. От 15 хвилин саме те.
0: Остахов, в мене є тепер, знаєш, додаткові доводи, що ти насправді пінгвін.
1: Та я теж щось зрозумів.
0: Стоячи спиш, на 3 секунди можеш заплющити очі і заснути тут в студії. Капець.
1: Все. Якщо що, я теж на станцію Академік Вернадський до своїх поїду. А скажи, будь ласка, а оцей жарт, що пінгвіни – це ластівки, які їли після шостої, дуже бородатий?
0: Це дуже смішно.
1: Да, ну, тоді окей. Вівсянка шоу. Вівсянка
2: шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю!
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
10: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
11: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте. Шукайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки у мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027 року. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Андрій Астахов
6: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Вівсянка
7: шоу. Виявляється, існують ситуації, коли провідник у вагоні поїзда може відібрати матрац і подушку у тебе.
5: Почекайте, в сенсі, а на чому? Тобто, можна вгадати?
7: Ну?
5: Я погано себе поводив, і він сказав, зараз або поліцію викликаю, або сам тебе покараю. Наприклад, заберу подушку і матрац.
7: Ні, Андрюш, от в соцмережах зараз активно обговорюють випадок, який стався в поїзді Дніпро-Одеса в так. Четвертому вагончику. Там, як я зрозуміла, пасажирка.
5: Місце от, номер 17?
7: Не буду говорити.
5: Ні, ну просто нести такі подробиці. Ну, пасажирка.
7: От, пасажирка їхала зі своєю постільною білизною.
5: Так.
7: І провідниця сказала, що не можна використовувати матраци і подушки, якщо їдеш зі своїм. Наскільки це правомірно?
5: Серйозно?
7: Наскільки це правомірно, да, виникає запитання. Офіційна сторінка Укрзалізниці так. каже, що відповідно до чинних правил перевезень, дійсно, якщо ви використовуєте свою постільну білизну, ви не можете використовувати матрац, подушку, ковдру, тому що це все належить до постільних речей перевізника. Увага! І надаються пасажирам лише разом з комплектом постільної білизни Укрзалізниці.
5: Почекайте, ну це якийсь сюр. Тобто, якщо мені видали постільну білизну, да, от при посадці, да,
7: купив її.
5: Я завжди в квиток, коли замовляю, вкладаю,
7: ну.
5: То я тільки її маю право постелити на цей матрас і подушку.
7: Ні, ти можеш постелити все, що завгодно. Хочеш, нічого не стели, лежи на тому пошкарябаному матраці.
5: Але своє не можна.
7: Та своє можеш застелити, але ти маєш купити послугу.
5: Обвішатися
7: тими простинками.
5: Все, я зрозумів.
7: Підіпхати під матрас верхньої полички, щоб тебе ніхто не бачив.
5: Я скажу так, якщо що, не зізнавайтесь, що ви зі своєю постільною білизною. До речі, от коли замовляєш квиток на сайті, там якось ця галочка автоматично стоїть, що ти купуєш
7: абсолютно
5: там
7: правильно.
5: Один чай, по-моєму, або два, і, власне, постільну білизну.
7: Ти ж можеш забути, Андрюш.
5: Ні, я не забув. Про таке.
7: Астахов ніколи не забуває. От якщо ви бачите, що Андрюша їде в поїзді, будь ласка, ретельно перевіряйте там рушнички, скатертинки, що?
5: Я зазвичай чомусь так вже в житті сталося, їду в такому стані в потязі, що я вже отоплюхаюсь на той матрас, який з подушкою, ще цей валік загорнутий, і сплю до пункту Б. Так що все у мене нормально. Але знайте, що такі інциденти можуть бути, обов'язково треба купити комплект постільної білизни в Укрзалізниці.
7: Якщо плануєте використовувати матраци, подушку.
5: Ну, люди старались на фабриці готували, що вам шкода.
7: Нашили.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
5: 24 червня сьогодні, на заході ясна погода і 29 максимальна температура. В центрі теж без опадів, плюс 29 знов таки. А на сході хмарно із проясненнями, усі 30 градусів у тіні. На півночі подекуди дощ і плюс 29, на півдні та в Криму можливі короткочасні грози, навіть і 29 тепла. І у Києві сьогодні максимум 29, у столиці хмарно з проясненнями і без істотних опадів.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.36. Те, що зробила моя дружина з моїми улюбленими німецькими шкіряними сандаліями, наштовхнуло, вона викинула їх, якщо що, наштовхнуло на питання до вас, якби заборонили одну річ з чоловічого або жіночого гардеробу, що б це було? От ви бачите, от ви дивитеся, навіть на другу половинку в цілому от вам не подобається. Наприклад, от як Оксані не подобається, і вона б заборонила, під'єдналася б до заборон, ви весь одяг в сіточку. От сіточка якось не подобається. Ну, стоп, Оксаночка, тоді питання від деяких, не від усіх, від деяких водіїв маршруток, що вдягати влітку? На що вдягати? На голе тіло одразу цю жилетку з карманами? Чи все ж таки спочатку футболка в сіточку або маєчка? Тут з вами не погоджуються, мені здається, багато хто, Оксаночка. Аня заборонила би лівчик. Ну, лівчики, не подобається Анюті. А інша Аня заборонила б джинсові бріджі. Бріджики. От хочеться все ж таки Анюті або повноцінна джинса, да, щоб, ну, як джинси, да, класичні, або коротенькі, мабуть, джинсові шортики. Анечка, напишіть, що вам зробили бріджі. Ну і доєднуємося. Якби заборонили одну річ із чоловічого або жіночого гардеробу, що б це було? Написати можна у Viber або WhatsApp. Можете фотку речі цієї відправити, сфоткати. Viber, WhatsApp, студійні 067-009-0952 або соц. Мережі Мелодія FM. Доєднуйтеся, підписуйтеся і коментуйте. Це Facebook або Трец.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
8: Деталі за телефоном 044-204-4040.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вчені дослідили вас, жінок, і виявили, що більш за все зрання псує настрій. От ви можете так, пані,
2: да.
1: От ваша думка, що це?
2: Да. Ваша недоспана пичка в трусілях сімейних, яка ще не одягнулась, не пішла,
1: ходить оце
2: і
1: після,
2: не перебула,
1: да.
2: І каву не зварила, і не цьомкнула.
1: А от, угу. Ні, неправильна відповідь.
2: Шо?
1: Ну, як мінімум вчені так кажуть, не помитий посуд. Якщо хоч одна тарілочка там є в раковині, це вже бісить і дратує жінок. От, а не мужчини, так що спокійно.
2: Ага. А чого ви не помили? Посуд. Кажеш, не мужчини.
1: О, бачиш. До речі, я знаю топ-3 причини, чому Люся досі не вийшла заміж.
2: Ну.
1: Перша причина – сиділа на куту стола.
2: Було.
1: Друга – пила чай з ложкою.
2: Ладно.
1: Третя – була обметена віником.
3: Fireball.
2: А я казала нашій консьєрсі, тьотя Галя, ну будь ласка, мийте якось і підмітайте не довкола.
1: Це
2: ти
1: коли
2: мене.
1: В неї пила чай, сиділа за столом, там дав каптюрці на першому поверсі, бачиш?
2: Ой, Андрюша, слухай, як каже моя мама, була б шия, ярмо знайдеться. Диви, у мене інша історія. Вчора з мене не зводили очей десятки чоловіків, отак от просто під під'їздом. Тільки
1: Йо?
2: Вийшла, все.
1: І що ти робила, Люся?
2: Паркувалась.
1: Да, ну це не смішно, дівчата вправно паркуються, все добре, вибачайте.
2: Ну я не дуже.
1: А жінка чоловіку каже, коханий, а мені цікаво, ти не знаєш, скільки живуть змії? А він таке, ти що, захворіла, може швидко? Викличемо мені.
2: Зараз випадково я дам пирскну в око.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: У Віктора Павліка ювілейний концерт вже цієї неділі на День Конституції збирає Віктор Павлік, наш народний артист України, наша глиба, наша легенда. Збирає він палац спорту, а й от два квитки можна виграти вже хвилин за 20 у нашій вікторині «Півхвилини слави». Якщо є бажання, реєструйтеся просто зараз. Пишіть «Хочу грати» і цю фразу відправляйте на Viber або WhatsApp 067-009-0952. Мерші!
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Глухів на Сумщині. Ворожі безпілотники атакували хлібокомбінат під час завантаження готової продукції. Люди не постраждали. Внаслідок удару пошкоджені будівля хлібокомбінату та транспорт. Далі про українські санкції. У тимчасово окупованому Криму Севастополь повністю знеструмлений після нічної атаки дронів. Під ударом попередньо була Сімферопольська ТЕС і електропідстанція у Севастополі. Також спалахнула пожежа на території військового містечка біля Керчі. Загалом на півострові діють погодинні графіки знеструмлень. Крім того, учора сили ССО знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Також в Криму неможливо придбати пальне. Тепер про фінанси. Уряд виділив додатково 220 мільйонів гривень на потреби сил оборони. 100 мільйонів спрямують на підготовку кадрів Національної гвардії, 70 мільйонів – Міноборони на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, і 50 мільйонів гривень отримає Головне управління розвідки. Далі про подорожі. Великі автобуси зможуть перетинати пункт пропуску Дяківці-Раковець. Про це домовилися Мінрозвитку України з Мінтранспортом Румунії. Рішення залишатиметься чинним до завершення літа. Наразі домовленість тимчасова, але сторони ведуть перемовини, щоб зробити рух таких автобусів через Дяківці постійним. Для виїзду з України перевізники повинні зареєструватися у системі «Є-черга». І наостанок, на Чернігівщині чоловік власноруч створив кольчугу з монет. Житель селища Любач Олександр Пономаренко використав понад 4,5 тисячі копійок, щоб зробити незвичайний історичний костюм для місцевого фестивалю. За основу майстер взяв монети номіналом 1 копійка, які вже вийшли з обігу, а для окантовки – 10-копійчині. Загалом виріб важить понад 5 кілограмів. Нині майстер уже назбирав монети для штанів до костюма. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, Юра, ще раз. Мужичок зробив з монет кольчугу собі,
1: так?
3: Да?
1: Так.
3: З монет там по
1: одній копійці і по 10 копійок.
3: По 10 копійок.
1: Так. Ну, вона гарненька, я дивився.
3: Я не сумніваюся. По-перше, я завжди заздрю людям, в яких стільки вільного часу. Що таке хобі, можна, це ж не за один день він зробив. А по-друге, я розумію, що може і в минулому, в давні часи, якісь гроші виходили з обороту, да, і більше, ну, не можна було. І люди з них робили кольчуги.
1: Ну, не знаю, таких не знаходили.
3: Може, це якийсь старий жанр. Ну, молодець, все одно, клас.
1: Можливо, боєць в такій кольчузі в ті часи мусив тікати з поля бою, і за ними все військо і те інше.
3: Да, о, бачу колекціонну монетку. Сюди йди. Ну, прикольно. Окей, про погоду далі говоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну, давайте так. В кольчузі сьогодні буде спекотно. Плюс 30 – максимальна температура скрізь по Україні. І різниця лише в тому, чи буде в певному регіоні дощ, чи не буде. Можливі дощі сьогодні лише подекуди на півночі країни і подекуди на півдні. Скрізь 30 градусів. Київ не виняток, кажуть у столиці, незважаючи на малохмарну погоду, без істотних опадів. І плюс 30 у столиці.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Зажурилась мати.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А вже жалівся, пожаліюся ще раз, зайвим не буде. Моя дружина кохана викинула мої улюблені німецькі сандалії з натуральної шкіри. Ну так, вони трошки ретро, але ну прикольні. І що найцікавіше, тиждень лежать біля смітника, їх ніхто не забирає. Це найбільша прикрість. Але сьогодні ми говоримо, в принципі, трошки розширюємо цю історію. Якби заборонили одну річ з чоловічого або жіночого гардеробу, що б це було? Обтягуючи джинси на мужчинах, терпіти не можу, дуже погано виглядає. Це Оленочка написала, тут Оленочці не подобається. Ну і от Катерина пише, що їй не подобаються плавки плавками, а не шортами, особливо, коли у мужчини величезний мамон, і він прикриває ці маленькі плавочки. Ну, щось мужики потрапляють, от Ірина продовжує, доєднуватися до дівчат, які вже мужчинам таку порцію критики насипали. З жіночого це стрінги. Не знаю, хто ті мерседеси придумав. З чоловічого отой купальник-шкарпетка. Тільки спереду. Це трендець. Борат зі своїм купальником десь тихенько курить в стороні. Ну, бачите, от, мужчини потерпають от в ці хвилини. І скінні джинси не можна, і плавочки не можна, і купальник-шкарпетка не можна, який прикриває тільки причандали попереду. Жах, дівчата, ви оживилися. Це гарний знак з одного боку. Якби заборонили одну річ із чоловічого або жіночого гардеробу, що б це було? Напишіть у Viber або WhatsApp 067-009-0952 або залишайте коментарі у наших соцмережах Мелодія ФМ у Фейсбуці або Треці.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і не забуваємо, що є можливість виграти два квитки на концерт Віктора Павліка, ювілейний у Палаці спорту у супроводі симфонічного оркестру. Щоб взяти участь у вікторині у розіграші цих квитків, просто відправляйте кодову фразу «Хочу грати» на Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Сувермена на

0: Попова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, 9:17 в Україні. Зараз будемо грати в наші півхвилини слави. І на кону шикардосний подарунок. Два квитки на ювілейний концерт Віктора Павліка. Поїхали.
3: Півхвилини слави.
2: Швидше за всіх сьогодні кинула заявку на участь у вікторині і буде зараз в ефірі Надін з Києва. Надін, добрий раночок.
4: Добрий ранок.
2: Так, Надін, ви сказали, що ви займаєтеся спортом. Яким?
4: Так. Да. Я граю в настольний теніс.
2: Серйозно?
4: Бадмінтон.
2: О!
4: Так. Да. Не дивлячись на те, що я вже пенсіонерка.
2: Ви молодець. А у вас якісь змагання? Це у дворі тенісний столик цей стоїть? Ви виносите?
4: Ні, у нас тут біля дому є клуб, де є тенісні столи.
2: Ага. І коли
4: і
2: нема
4: вітру, теж є.
2: А коли нема вітру, бадмінтон тоді, да?
4: Да.
2: А скажіть, будь ласка.
4: І в спортлайфі я ще хожу на йогу.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, мені здається, ви навіть зараз в якійсь асані перебуваєте.
4: Звісно, я тільки йогою позаймалася, ще піду у спортлайф поплавати.
2: Ага, ну добре. Давайте так, я з мікрофоном, ви в позі лотоса і починаємо нашу вікторину. Правильно?
4: Да.
2: Так, Надін, щоб виграти два квитки на концерт Віктора Павліка, ювілейний, вже цієї неділі, треба правильно відповісти на запитання. Отже, запитання про творчість Віктора Павліка. Ви взагалі як з його піснями знайомі?
4: Так.
2: Як правильно називається його відома пісня? Варіант А – «Розплата за любов». Варіант Б – «Засуджений на любов». Варіант В – «Приречений на любов». Давайте ще раз, Надін.
4: Ще раз повторіть,
2: да?
4: Будь ласка.
2: «Розплата за любов». «Засуджений на любов». Ну, щось кримінальне, да? Або «Приречений на любов», Надін.
4: Мабуть, перший варіант.
2: Давайте ще раз. От ви мене не чуєте. «Розплата за любов», «Засуджений на любов» або «Приречений на любов», Надін.
4: Приречений, звісно.
2: Звісно, приречений. Ну, такий він, Віктор Павлік, «Приречений на любов». Ну, правильно, звісно. А його відома пісня 2015 року. Ну, вітаємо вас. Все ж таки, ну, ви почули,
4: дякую.
2: Що... Я дуже хочу, щоб квитки були вашими. А кому привіти ваше зрання летять? Може, тій людині, з якою ви підете, чи ви думаєте, да, з ким ще?
4: Да, я піду з чоловіком і з онукою. Ага. Мене онука дуже любить з нами ходити на концерт.
2: Клас. Ну, давайте.
4: А привіт, да, я би хотіла передати нашим захисникам, так, по-перше, бо вони захищають нас і дають нам змогу жити,
2: да,
4: якось.
2: І зрання поспілкуватися і на концерт сходити.
4: Так, да, так. Да. Ну і всіх, взагалі всім, всім здоров'я, хорошого настрою.
2: Дякуємо, от, дякуємо, Надя.
4: І удачі.
2: Да. Ну і спортом займатися, правильно? Щоб бути,
4: конечно,
2: в формі завжди.
4: Обов'язково.
2: Дякуємо вам за гру, будьте на лінії, розкажу, як до вас попрямують квиточки. Ну дивіться, концерт вже цієї неділі. Віктор Павлік, Палац спорту, у супроводі симфонічного оркестру. Завтра ще пару квитків у четвер розіграємо. Не зволікайте, реєструйтеся, вайбер, ватсап 067-009-0952. Від вас фраза «Хочу грати».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну я хочу проанонсувати нашого гостя. За 10 хвилин у цій студії з'явиться доцент, пані та панове, радіотехнічного факультету КПІ. Будемо дуже цікаві речі обговорювати, тож не прогавте. Хвилин за 10.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Робдин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринаде.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Декілька слів на правах реклами. Полуниця або манго-апельсин. А може фісташка у вафельному стаканчику? От завжди є такий вибір, коли бачиш Хрещатик. Вибір шикарний, треба брати, як завжди, побільше і різного морозива. Бо пломбір Хрещатик дуже смачний і дуже ніжний. Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Так, у нас в гостях, як і обіцяв, Олександр Сушко, доцент радіотехнічного факультету Київського політехнічного інституту. Доцент радіотехнічного факультету дебютує на радіо. Олександр, вітаю.
6: Доброго дня всім. Дякую за нагоду бути з вами сьогодні.
5: Олександр, є день відкритих дверей. Сьогодні день відкритого ефіру, можна так сказати. Тому чому варто обирати саме радіотехнічний факультет КПІ?
6: Зараз у нас в Україні всі знають, яка ситуація, і склався бум на спеціалістів саме нашої спеціальності, тому що саме такі інженери розробляють, власне, ті системи, які зараз дуже актуальні на полі бою. Зокрема, системи РЕБ, радіорозвідка, радари, засоби різної протидії і тому подібні.
5: Тобто спеціалісти факультету, ну, можна так сказати, 100% будуть працевлаштовані, да? Ну, якщо гарно себе проявлять.
6: Дійсно так. Студенти, насправді, активні студенти вже з 2-3 курсу здобувають актуальний досвід. Викладачі залучають їх до актуальних проєктів. Насправді, РТФ відомий майже серед всіх Defense-Tech компаній. Часто звертаються. І, чесно кажучи, студенти з мінімальним досвідом, уже навіть курсу з 3-го, навіть з 2-го деякі вже працюють за спеціальністю.
5: Ну, нічого собі, слухай. Я от таке ще питання. От я гуманітарій, Олександр, я гуманітарій, і для мене це трошки от радіотехнології, все, що з цим пов'язано, трошки, ну, така іноземна мова, але у мене були друзі, коли я закінчував школу у 98-му, вони з фізмата, і вони вже з 10-го класу, та, у нас з 10-го була спеціалізація, вони їздили у вищий навчальний заклад і паралельно, ну, вчились в школі, і щось там, якісь курси проходили. У вас таке є для майбутніх студентів?
6: Так, звичайно. В нас в КПІ, ну, не тільки на нашому факультеті, в КПІ в цілому є підготовчі курси. Власне, я так поступав свого часу.
5: Ще школярем, ну, старша школа,
6: так,
5: і їдеш,
6: так? В 11 класі я ходив на підготовчі курси. Періодично ти приїжджаєш в Київ, так як я був в Західної України. Ми здавали екзамени, і я вже, по суті, до того, як ще всі мої однокласники вступили, я вже там в травні, здається, в кінці травня чи в червні вже знав, що я поступив, значить, в, ну, з цих курсів КПІ.
5: Угу. Тобто якась була, ну, не іспити, а співбесіда через те. От просто я не знаю, як цей механізм.
6: Так. Там теж свого роду екзамен, власне, ти проходиш цей курс, складаєш там свої завдання з математики, з фізики. І потім в травні в нас був, зараз, здається, теж ще травня чи в червні, такий теж випускний, ніби як іспит з цих курсів.
5: Так, зрозуміло.
6: Якщо ти його вдало склав, то ти, якби, автоматично зараховуєшся як студент.
5: Оце клас. Чому питаю? Тому що це, ну, всі жахаються, абітурієнти НМТ, але якщо паралельно вести от цю історію свою вже, да, як майбутнього студента, і вищий навчальний заклад бачить, що ти, ну, дійсно розумний і впораєшся, то це добре. Так, Київський політех, ну, це легенда, це глиба, це традиції. Питання, може, таке банальне, чому потрібно обирати саме КПІ?
6: Ну, КПІ, в першу чергу, це крута спільнота. Це кампус, який зосереджений в одному місті, це всі факультети у вас є, не тільки радіотехнічний, там факультет електроніки, приладобудівний, там механіко-машинобудівний, тобто всі факультети. Тобто є можливість поспілкуватися з різними, не тільки студентами різних спеціальностей, а з викладачами, наприклад, можна легко підійти, будучи там студентом радіотехнічного факультету, до, наприклад, професора чи доцента з факультету електроніки поцікавитись. Всі викладачі досить відкриті. Навіть от мені там часто пишуть студенти, з якими взагалі не знайомі, як там зробити там ту чи іншу антенну, як її правильно дослідити. От, тому і можливостей багато. Для активних студентів зараз потенціал крутий в КПІ.
5: Да. Може і перетнутися на якомусь волейболі. Да? Ну, от, по типу, є у вас такі от активності в кампусі?
6: Дозвілля теж доволі активно розвинути в нас. У нас навіть студентами є от настільні ігри з викладачами і студентами. Тобто ми разом всі збираємось, спілкуємось, граємо настільні ігри.
5: Круто.
6: Дуже в нас круто організовується щороку День факультету. От, до війни він був взагалі популярний, там відомий на весь Київ, він там перевіз концерт, так званий Радіо Дей, хто там, можливо, дехто чув. От, тому якби дозвілля, навчання, можливості зараз дуже значні. Зокрема, от варто згадати можливості навчання за кордоном, от, наприклад, частину семестру або там рік. От, по програмі, наприклад, Erasmus+.
5: О, це де за кордоном, можна сказати?
6: Є партнерство у нас з багатьма університетами. Зокрема, я по цій же програмі їздив от, в Лондон, в університет Queen Mary. Є з Празьким технічним університетом, є з Варшавським у нас така співпраця. Різні, навіть Португалію їздять. Я такі,
5: як студенту потрапити? Треба себе гарно проявляти, знати мову, і тоді тебе відправляють, чи як?
6: Так, так. Там вимоги які, значить, мінімальний рівень англійської мови B1, B2. І якщо, звісно, тобі треба мати хорошу успішність, тобто по балах ти повинен бути, ну, як мінімум, вище середнього рівня. От. І потім студент подається, розглядають і, в принципі, без проблем.
5: Класна мотивація. І ще таке питання. Взагалі, складно навчатися на РТФ? І ще раз, як стати вашим студентом?
6: Так, так. Ну, насправді, відкрию таку невеличку статистику, можливо, яка трішки відлякає, але тим не менш, в нас доволі складно навчатись. З першого курсу в нас, після першого курсу, відсоток відрахувань десь 15-20%.
5: Це великий?
6: Це
5: кожна п'ята, грубо кажучи.
6: По КПІ це такий доволі високий відсоток, тому що ми стараємося давати сильну базу. В нас викладачі дають реальні знання з реальних проєктів. От, тому, якби, і до студентів, відповідно, вимоги теж.
5: Хтось не тягне, просто вже, ну, навантаження оце,
6: так,
5: да?
6: Так, бо, зокрема, зараз от є розуміння того, що такі інженери дуже потрібні, дуже актуальні, звертаються там регулярно компанії, порадьте якогось студента хорошого, порадьте студента.
5: Ви чуєте? Студенти майбутнє.
6: Це регулярно. Я особисто теж співпрацюю з декількома компаніями, тому зараз ситуація, насправді, дуже сприятлива от саме для інженерів. І, зокрема, от інженери, власне, мають можливість створювати технологічну перевагу, бо технології – це те, за рахунок чого Україна має бути успішною.
5: І стати студентом, ну, гарно скласти НМТ, да?
6: Так, в нас є дві можливості. Так, після НМТ, а також після диплому молодшого спеціаліста, тобто, хто випускники коледжів, також є можливість вступу. У нас є біля 150 бюджетних місць, тобто це навчання за бюджетом, держава фінансує ваше навчання, власне. І так, НМТ складаєте, реєструєте кабінет вступника, вказуєте РТФ першим пріоритетом, і ми вас будемо чекати у нас.
5: Да, супер. Ну і соцмережі можна підписатися, да, десь знайти, почитати
6: так, сайт. Так, звичайно. Ми присутні в усіх соцмережах. Інстаграм, Тікток наразі. Сайт у нас є, прошу завітати. Там вся актуальна інформація щодо вступу, щодо факультетів. Індивідуальний трек навчання можна обирати. Зараз з другого курсу студенти можуть вже сам вибирати, є вибіркові дисципліни. Ну, це не тільки в нас, це по всьому КПІ. Тому РТФ, КПІ.UA, заходьте, будь ласка.
5: Супер. Олександр, дякую, що завітали до нас. У нас в гостях був Олександр Сушко, доцент радіотехнічного факультету КПІ. Всім гарного ранку.
6: Дякую, приємно було.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року. Далі на
2: Subway. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікавий факт. Найпопулярнішою стравою у світі виявилися...
2: Що?
1: Макарони. Уяви.
2: Як Астахов каже, макарони.
1: Макарони. Макарони. От таке дослідження цікаве. Не знаю, як його проводили, але факт залишається фактом. Цікавий факт. Ще один. Макарони по-флотськи і паста болоньєзе – це близнюки, яких розлучили в дитинстві і виховали в різних сім'ях.
2: Ну да. Макарони по-флотськи, Андрюша, дуже легко приготувати. Просто треба на деякий час, на годинку, на дві, забути, що ти варив пельмені.
1: Ну, в мене було таке, до речі, такий досвід.
2: Боже, як захотілося пельменчика.
1: Да. Навіть переварених, правда? Перший день подружнього життя. На кухні пара, жінка каже чоловіку... Любий, я мушу тобі зізнатися. Мушу зізнатися, що я вмію готувати тільки дві страви. Макарони і компот.
2: Угу.
1: Він такий, ну окей, але от скажи мені, оце що з них зараз на столі?
0: Пісянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Вау!
6: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.

0: Розмарозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Реклама. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10 в Україні, на жаль, про ворожий терор, але і не тільки про це. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих атак. До 4 зросла кількість загиблих у Кривому Розі. У лікарні померла жінка, яка дістала поранення під час ворожого удару напередодні. Також зросла кількість поранених до 30 людей. У Кривому Розі сьогодні день жалоби. Тим часом минулої ночі російські загарбники випустили по Україні 101 шахет. 95 із них знешкодили сили ППО. Далі про візити. Прем'єрка Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України у польському Гданську. До складу делегації увійдуть представники бізнесу, державних компаній, громад, уряду та парламенту. Головне завдання конференції – домовитися про нову підтримку України, зокрема у сфері оборони, економіки та енергетики. Тепер про підтримку. Нідерланди передали Україні 600 медичних холодильників з автономним утриманням температури. Обладнання використовуватимуть для безпечного зберігання вакцин, компонентів крові, інсуліну, біопрепаратів, реагентів і тест-систем. Холодильники можуть працювати до 48 годин без електропостачання, тож допоможуть медзакладам зберігати чутливі препарати навіть під час перебоїв зі світлом. Обладнання передадуть лікарням та іншим закладам охорони здоров'я у 22 областях України. Далі про мандри. Понад мільйон пасажирів перевезли залізничники за два останні тижні. Найбільший попит зараз має напрямок Київ-Львів. Щоб дати змогу поїхати більшій кількості людей, компанія призначає додаткові поїзди та перекидає вагони з менш завантажених маршрутів. Значну частину пасажирів у літній сезон становлять дитячі групи, зокрема юні спортсмени, а також діти чинних і загиблих військових. І наостанок. Роботу мрії для любителів нічого не робити знайшли в Китаї. Там зоопарк шукає аніматора. Його завдання у вольєрі в костюмі ведмедя зображати справжню тварину. Платитимуть за це 1250 доларів на місяць. Це більше 56 тисяч гривень. Головна перевага вакансії – під час 6-годинної зміни можна спокійно відпочивати і навіть дрімати. Схоже, головне тут – максимально переконливо бути ведмедем. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Небезпечні речі, нібито про роботу мрії, розповідаєте, Юра.
2: Так.
1: Ну, про Китай, да? Тобто, ти мусиш у вольєрі, у костюмі ведмедя вдавати з себе.
2: Так, вдавати ведмедя.
1: Да.
2: І головне знати, що він робить у вольєрі.
1: Да, головне не це. Головне, щоб потім до тебе не підселили справжнього ведмедя, бо там вже все, тобі гайки. Якщо це буде ведмедик-хлопчик, він побачить конкурента, альфа-самця, і буде битися. Якщо знов-таки це самець, знов хлопчик, він може в тебе закохатися, а це ще небезпечніше.
2: Ну, там, може, маленькими буквами в контракті і прописано такий ризик.
1: Ризики є. О, головне, як і в будь-яких інших історіях з документами, читати то, що...
2: Маленькими літерами. Так, згоден.
1: Щоб все було гаразд. Ну, окей, давайте про погоду далі говорити.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, дивимося, що синоптики нам напророкували сьогодні доволі спекотну погоду і без опадів. Проте є винятки, де дощ все ж таки намальовано, короткочасний, але на півдні і на півночі є його ймовірність, подекуди навіть невеличка гроза. У Києві, щоправда, без істотних опадів, вдень у столиці, як і скрізь по Україні, 30 на градусниках.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти на Окко. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, науковці дослідили дуже важливе питання. Якщо мужчина вранці бадьори там, внизу, ну, як зазвичай, коли буває таке, це...
2: Давай скажемо медичний термін.
1: Ерекшн. Давай англійською мовою.
2: Давай.
1: Пам'ятаєш ту тьотю із мемів популярно? Цей стайл.
2: І цей ерекшн.
1: Цей колаборейшн. Так от, цей ерекшн, це для чого нам потрібно?
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Ну, як мінімум, зранку оце все нам потрібно для того, щоб ми про це поговорили в ефірі.
1: Абсолютно точно. Є така думка, якщо є цей самий erection,
2: натхнення,
1: треба довести справу до кінця.
2: Конечно.
1: В дійсності це не так. А це може виникати за ніч до 40 разів, але це означає...
2: Що?
1: Почекайте. Але це не означає, що кожен раз має бути якась розрядка. Справа в тому, кажуть науковці, Люся, що це природній процес для організму чоловіка для підтримки його здоров'я. Кров приливає, відливає без жодного еротичного підтексту.
2: Ти кажеш, що 40 разів за ніч може бути у чоловіка натхнення.
1: Абсолютно точно.
2: Я думаю, от за 9 років в шлюбі я ніколи не відчувала посеред ночі, що хтось третій з'являється у нас в ліжку. Це що?
1: Що ви маєте на увазі третій?
2: Чоловіча солідарність. Дівчата, ви зрозуміли, так?
1: Так, коротше, давайте ми ще раз підкреслимо і підсумуємо, що все це, якщо вранці є бадьорість, є це те саме натхнення, ерекшн, це просто показник здоров'я. І не треба якось шукати розрядку.
2: Це нормально. Це ти своїм скажи, братам, які...
1: Що вранці? Які вранці? Ніхто так не каже.
2: А тобі на роботу дуже сильно треба? Це... А можна запізнитися на 10 хвилин?
1: Дівчата, це в ваших фантазіях.
2: Конечно.
1: Нам це не треба. Нам швидесенько би чкурнути, щоб встигнути і кави попити, і з друзями щось попліткувати.
2: Угу.
1: Так що не треба до нас чіпатися вранці. Дайте спокійно бути здоровими і щасливими. А пробіжка, щоб ще більше здоров'я було.
2: Андрюш, тоді я вам у відповідь скажу, тоді присідайте.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. 10:18. Ну що, давайте зробимо невеличку паузу на роботі, заваріть собі чай, каву і подивимось, що наобіцяли нам астрологи на новий день.
0: Овен.
1: Енергії буде вистачати. Зрозуміло, що ви зараз відчуваєте втому, ну нічого. Десь буде друге, третє, десяте дихання. Овни, не переживайте.
0: Телець.
1: Ну тут кажуть, що впертість у тельців дуже сьогодні така, і так доволі вперті люди. Але сьогодні взагалі космічні масштаби впертості, єдино десь можна і піти на поступки, трошки, тельці.
0: Близнюки.
1: Багато справ сьогодні буде, які потребуватимуть уваги вашої пильної, але якщо вдасться закінчити сьогодні все, четвер і п'ятниця, тобто кінець цього тижня, буде дуже-дуже вдалим.
0: Рак.
1: По-перше, вітаємо тих раків, хто сьогодні святкує день народження, 24 червня. Будьте обережні, бажання, бійтеся бажань своїх, ось так от. Ну, бажаємо ми вам міцного здоровічка і щоб нормально подарували грошей на роботі.
0: Лев.
1: Захочеться побути на самоті трошки, хоча це не про левів. Хоча я от був в зоопарку, там левиця в тіньочці відпочивала. Ну, трошки відпочили леви, да, і далі можна попрацювати.
0: Діва.
1: А тут прийде до дів внутрішній перфекціоніст і буде казати вперед, все треба розподілити по полицях, щоб все було до пазліки склалися. Ну, це на один день, діви, не переживайте.
0: Терези.
1: Люсінда наша, прекрасна моя співведуча, ну прихворіла трошки, тобі і іншим Терезулям, Люся, баланс треба сьогодні між бажанням лягти спати і думкою треба зробити щось корисне. От якщо цей баланс вдасться знайти, все буде гаразд.
0: Скорпіон.
1: Так, детектор брехні. Це ваша інтуїція, Скорпіони. Сьогодні, на жаль, першим, кого ви викриєте у брехні, будете ви самі.

0: коротше, якісь філософські думки, треба щось якось з цим дати собі раду, скорпіони.
1: Стрілець.
0: День квест. Просто день квесту стрільців. Треба знайти ключі, якісь загадки, щось відкрити, щось закрити. Ввечері, може, відчуєте втому, однак... От я навіть не знав, що таке зорі можуть напрогнозувати. Ймовірний масаж від другої половинки. Отак от.
1: Козиріг.
0: Козироги, будете настільки серйозні, що навіть будуть лякатися, думаєш, що така серйозна людина. Нічого, це на один день, завтра будете посміхатися.
1: Водолій.
0: Водоліїв геніальні ідеї. Зрозуміло, що не всі хочуть їх слухати, однак ви там записуєте водолійчики, може десь воно в майбутньому стане в пригоді.
1: Риби.
0: Ну, а рибулі у своїх думках, їм не до масажів, не до ідей, якось треба переосмислити свої пріоритети і плани на майбутнє. Якщо це вдасться, день буде ідеальним. Ну, непоганий гороскопчик, далі 10.21, працювати всі разом.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Працювати, звісно, під найкращі хіти 90-х і нульових, і під «Вівсянка шоу». Ми спеціально знайшли класні фрагменти, там, де і я, і Люся. Все це вже незабаром.
2: «Вівсянка шоу» на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку. Реклама на «Мелодія FM».
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама.
1: Мелодія.
2: Мелодія FM.
8: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30, питання на правах реклами. Полуниця або манго-апельсин, а? А може фісташка у вафельному стаканчику? От завжди зі мною так, коли я бачу Хрещатик. Шикарний вибір, тому візьму, як завжди, побільше різного морозива. Пломбір Хрещатик смачний, дуже ніжний. Мабуть, тому що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Вівсянка
1: шоу. Люся буде радити забутий жанр зараз, еротичний трилер. Бо зараз, знаєш, ну, от все це так доступно в інтернеті, можна подивитися. Ну, я маю на увазі, ну, для дорослих. А от щось таке, щоб з сюжетом, щось.
3: Еротичний трилер, Андрюша, був дуже популярний у 80-х і початок 90-х.
1: Я знаю.
3: Якщо ви пам'ятаєте ці часи. Так от, Річард Гір, якого ми знаємо з яких кіношок?
1: Ну, Річард Гір, він же цей, як його звати? Я з Харрісоном Фордом постійно. Цей, ну, красуня, правда?
3: Правильно. Річард Гір. Правильно, Джулія Робертс. А це
1: я
3: кіношка.
1: Як на іспиті зараз, знаєш?
3: А це кіношка 80-го року. Називається «Американський жигало». «Американський жигало». Суть в чому, що він грає головного героя, Річард Гір. От,
1: жигало – це дорослі жінки, за гроші він з ними,
3: маякі,
1: да?
3: Це все знає.
1: Пригадував.
3: Він грає Джуліана. Він чоловік, який займається ескортом. Він обслуговує багатих жінок, веде розкішне життя. Там дорогі костюми, спорткари, елітні готелі. І одного дня його викликають на замовлення в Palm Springs, де клієнти просять...
1: Що це місто таке?
3: Андрюш, ну загуглиш.
1: Район. Да. Чи, да, так.
3: Так от, де клієнти кажуть, хочемо, щоб було дуже, ну, скажу, як є, жорстко.
1: Ага.
3: От. Ну, він робить свою роботу, все, паралельно знайомиться з Мішель, вона дружина впливового політика. От, і потім виявляється, що ті ребята, які його замовляли, їх там порішили. І на нього вішають оце вбивство. Да. А тут же ж паралельно у нього роман з Мішель. І він же ж до неї стосунки почуття справжні
1: да,
3: відчуває.
1: Так, каже, я не хочу більше бути жигала.
3: Ну, коротше, там капець, там таке починається, Андрюша, і розслідування, і багато відвертих сцен. От, і ще знаєш що? Джорджо Армані після цього дуже сильно розкрутився після цього фільму. Так, да, костюмчики дуже стали популярними у Сполучених Штатах, зокрема. Тому що Річард Гір в такому хотив.
1: У мене був костюм Армані колись.
3: Що, Мармані?
1: Армані. Ну, Мармані написано була. Я вважав, що це Армані. Така трошки підробка. Окей, подивимось. Отже, Річард Гір. Фільм називається «Жиголо на годин», чи як там?
3: «Американський жиголо». А ще там ця Блонді співає гурт. Тут фончиком у нас звучало.
1: Да. Ну, я люблю такий вайб, така атмосфера. Подивимось. І може і правда, я так, в принципі, думав про майбутнє, ким працювати. Може цей фільм зробить
3: Андрій
1: так, що я все ж таки залишусь з тобою тут.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні гарну погоду для тих, хто давно чекав літа. Пророкують синоптики. 30 градусів в середньому скрізь по Україні. Подекуди грози, зокрема на півночі і на півдні країни. В Києві сьогодні без істотних опадів і плюс 30 на день.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, сьогодні ми, ну, перебираємо гардероб, можна і так сказати. У мене дружина викинула мої улюблені сандалі. Шкода, німецькі, такі шкіряні, прикольні. Ну, ретро трошки, але, ну, все одно. І вирішив на цю тему поговорити, от їй дуже не подобались ці сандалі. Якби заборонили одну річ із чоловічого або жіночого гардеробу, що б це було? Ну, і я хочу сказати, що в основному писали сьогодні дівчата, чоловіки написали лише от такі повідомлення за минулу годину. Юра написав, не подобається на жінках штани, які по землі волочаться широкі такі, стають брудними, це не ок. Ну, погоджуюсь з Юрою. І Сережа написав, що йому не подобається, коли дівчата підкладають в бюстгальтер поролон. Каже, що це ну, неправильно. Значить, Серега, я хочу сказати так. От дивіться, от ми п'ємо пиво, у нас може сформуватися, ну, груди більше, а у дівчат ні. Тому ну, ви теж увійдіть у положення. Не пишіть такі речі. Заступився я за жінок трошки, мені здається. Світлана викинула б з гардероба все, що має катишки. Чоловік не дає. Вчора навіть посварилися. Ну, катишки – це серйозна тема. А є машинки, продаються там в Аврорі, не знаю, гривень 60 коштує ця машинка. Можна від катишки купіть, Свята. Вітання, пише Оксана. Чоловік носив літні штани тоненькі. Зносив, я переробила на шорти. Ходити вдома. Протерлись, де тільки можна. Ніяк не дає викинути. Кричить, де ти діла мої улюблені шорти. Ну і Тетяночка з горішніх плавнів, взагалі, вибаглива пані, дві крайнощі купальних чоловічих плавок не подобаються. Дуже в обліпон або майже штані в квіточку. Як вам входити? Як на нудистський пляж запрошувати чи що? Тань? Ну клас, да, трошки виговорилися і навіть легше на душі стало. Добрий ранок, 10:37.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
5: Ой, мамо, шикет!
2: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
4: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Віктор Павлік розсікає на Ламборгіні, на спортивному суперкарі. Зараз тобі розкажу детальніше, його помітили. Отак.
0: Що там у зірок? Піснянка.
2: Почекай, звідкіля ти дізнався про цей мій сон, що Віктор Павлік під'їжджає до мене на жовтому Ламборгіні і каже: Люся, застрибуй.
1: Да, Ламборгіні помаранчевий. Я дізнався, що помаранчевого кольору.
2: Майже жовтий.
1: Майже жовтий, майже сон. Так от, Катя Репяхова, Катя Павлік в своєму інстаграмі, його дружина розмістила відео, якому вона дарує Віктору Павліку Ламборгіні.
2: Що? А де Катя заробила на Ламборгіні? Мені от цікаво, Катя Репяхова, здай точку, де можна стільки заробити.
1: Це подарунок. Це на один день можна подарувати для свого чоловіка або для своєї дружини, сісти за руль, покататися на Ламборгіні. Потім Ламборгіні треба здати, наскільки я розумію.
2: А, це типу, є такі сервіси, де ти купуєш враження, там політ на кулі, на гвинтокрилі.
1: Це враження, абсолютно точно.
2: В аеротрубі чи влітав. От.
1: Віктор Павлік був шокований.
2: Да.
1: Каже, ну, Катя Репяхова на початку цього відео каже, що подарувати людині, в якій все є. Да. От, і Віктор Павлік був вражений, каже, ще й мій улюблений колір. Потім його знімають, як він за кермом сидить, каже, о, яка низька посадка. Потім знімають його, як іде по трасі, він, і каже, пока дівчатка. І чкурнув на
2: Ланді.
1: Ну, хтось ще знімав його. Отака історія. Віктор Павлік. Наприкінці я вже звук прибрав, і мені здалося, що на відео Катя Репяхова питає у Віктора Павліка наприкінці поїздки щось на кшталт. Ну що, купимо? Підкупимо?
2: Ага,
1: ну, мені здалося, я звук прибрав, кажу, може таке вона і питала в нього.
2: Ні, ну я б не хотіла Ламборгіні.
1: А що таке?
2: Ну, слухай, як ти кажеш, Віктор Павлік каже, низька посадка. У мене б тоді ноги доставали б до даху, до дзеркала. 100%.
1: І в багажник нормально, мішок картоплі і все. А
2: не
1: якщо
2: покладеш.
1: Ще якісь овочі захочеться купити, так, в принципі, не підходить.
2: Да, ти знаєш, така штука.
1: Ламба-ламба, ти прекрасна. Красна машинка моя. Ну, може така пісня народилася.
2: У Франковича?
1: Да, про ламбу.
2: Андрюш, ну, я тобі чесно скажу, на Ламборгіні не наспіваєш.
1: Да, ну...
2: Тут треба дуже гарно постаратися.
1: Та нічого, можна і наспівати. Так, ну, а взагалі, я, знаєш, про що подумав? А може це справді їхня Ламборгіні?
2: І що?
1: І люди помітили, і вони такі, давайте зробимо відео. Що, типа, це сервіс подарунків.
2: Точно, чую, щоб типу не заздрили. Знаєш, як ото, наприклад...
1: Як ото з Південним мостом, коли перепустка у Павліка була. Почали заздрити.
2: Да. І відібрали перепустку, наскільки я знаю.
1: Віктор Франкович.
2: З Ламборгіні могло бути так.
1: Віктор Франкович і Катя, все, ми нікому не скажемо, все. Відео шикарне.
2: Це тільки між нами. Більше нікому.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolays.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Мелодія.
14: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11 в Україні про ворожий терор. І не тільки про це. Далі у випуску новин Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про ворожі атаки. Російські загарбники ударили дроном по АЗС у Запоріжжі. Люди цілі, згоріли два автомобілі. Тим часом у Запоріжжі і прифронтових громадах планують посилити захист автозаправних станцій від російських дронів. Вже підготовлено типовий проект захисту і почалися перемовини з власниками заправок, щоб швидко впровадити додаткові заходи безпеки. Далі про наш захист не лише у повітрі, а й на воді. Три ворожі морські дрони виявили та знищили українські моряки та бійці ГУР. Безпілотники намагалися здійснити диверсійні дії чи провести розвідку, але були вчасно перехоплені українськими захисниками. Фрагмент успішної бойової роботи українські воїни виклали до мережі. Тепер про освіту. Студентські стипендії в Україні з 1 вересня планують підвищити удвічі. Йдеться про академічні та іменні виплати. На це в держбюджеті передбачили понад 6,5 мільярдів гривень. В уряді розраховують, що збільшення стипендій стане додатковою підтримкою для молоді, яка добре навчається та здобуває освіту в українських закладах. Далі про цифровізацію. Електронну чергу для легкових автомобілів на кордоні планують запустити вже цього літа. Йдеться про сервіс «Є-черга», який спершу запрацює на двох пунктах пропуску. Попередньо Одещина стане одним із перших регіонів. Після пілотного запуску систему поступово масштабуватимуть на інші міжнародні автомобільні переходи. Скористатися «Є-чергою» зможуть українці та іноземці через застосунок «Дія», сайт або мобільний застосунок сервісу. І наостанок, американський стартап представив конструктор для дорослих. Можна зібрати міні-модель будинку, проходячи всі етапи реального будівництва. Цікаво, що в наборі не пластикові деталі, а мініатюрні будівельні. Водночас саме складання включає процеси від заливки залізобетонного фундаменту до монтажу каркаса, стін, проводки, вікон та покрівлі. Наразі базовий будинок коштує 6 тисяч гривень, сучасна модель – 9 тисяч, а найбільший набір – понад 15 тисяч гривень. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ще раз, Юр, американський стартап... Конструктор для дорослих.
2: Конструктор для тих, хто, напевно, мріє побудувати свій будинок.
1: Угу. Ну, от я бачу.
2: Самого рання зможе подивитися і подумати 10 разів, чи воно йому потрібно.
1: Це теж важливо. Ну, у тебе таке формулювання, можна зібрати міні-модель будинку, а можна такий конструктор для дорослих, щоб зібрати міні-модель зарплати, бо іноді от в 20-х числах місяця.
2: Я думаю, незабаром таке буде.
1: Оце, я переконаний, стартап, я не знаю, Нобелівську премію отримає, якщо за таке дають. Ну окей, про погоду далі говоримо.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Так, сьогодні спекотно по Україні, до 30 прогріється повітря скрізь. Різниця лише у тому, будуть опади чи ні. А будуть подекуди на півночі і на півдні країни. Тут все одно плюс 30. І у Києві сьогодні максимально плюс 30. Можливий короткочасний дощ, але ледь відчутний. Власне, про погоду все. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Завтра 8 ранку вівсянка шоу. Сподіваюсь, у повному форматі, бо Люся каже, я одужала, я вже до вас рвуся. Коротше, дочекайтеся завтра зрання. Вівсянка шоу «Новий старт». Бережіть себе, па-па.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
2: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива – це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: Все це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Кока-кола, кока-кола, це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM».
3: I could wait night and day, saw your name when I pray.
2: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Дерліт на ЦУМ.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-011-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
13: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
12: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
8: Нестерпний біль головної зубничо-менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Через негоду без електропостачання 20 населених пунктів на Сумщині та Кіровоградщині. Крім того, через російські обстріли частина споживачів у 4 областях без світла. Тимчасові відключення зафіксовані на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині і Запоріжжі. Енергетики стали до роботи. СБУ викрила агента ворога, який коригував російські ракетно-дронові удари по Одесі. Колишній військовослужбовець ЗСУ сам запропонував загарбникам співпрацю. Серед пріоритетних цілей окупантів були підрозділи протиповітряної оборони, а також компанії, що виробляють дрони. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Українці можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків за новими категоріями. Тепер через дію можна фіксувати не лише втрату майна, а й порушення прав людини, втрачений доступ до медичної допомоги та освіти, а також окремі економічні втрати. Фіксація збитків стане основою для майбутнього міжнародного механізму компенсацій для громадян, бізнесу і держави. Далі про справи гаманцевів. В Україні дешевшає картопля нового врожаю. Нині виробники продають її по 20-30 гривень за кілограм. Ціни знижуються через збільшення пропозиції місцевих господарств. Водночас різкішому падінню вартості поки заважає високий попит на продукцію. Учасники ринку прогнозують, картопля може дешевшати і надалі, адже обсяги нового врожаю найближчими тижнями продовжать зростати. І наостанок про волейбол. Надскладний тиждень для чоловічої збірної України у Лізі Націй. Синьо-жовтим доведеться зіграти проти двох фіналістів чемпіонату світу – Італії та Болгарії, а також зустрінуться з канадцями. Сьогодні ж розпочнуть матчем проти лідера змагань Бразилії. Початок о 17:30. Після 4 турів збірна України набрала 7 очок і посідає 8 місце серед 18 команд. Лідирують Бразилія та Японія. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
2: Реклама.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребтів, при менструальному болю.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
8: Реклама.
9: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Полуниця чи манго апельсин? А може фісташку у вафельному стаканчику? От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик. Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива.
2: Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик. Відбірний пломбірний.
1: Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Вау!
6: Вау! Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки спеки. Коли стовпчики термометрів піднімуться вище 28 градусів, на всіх в'їздах до столиці діятиме заборона на в'їзд до міста для фур. Обмеження стосуються вантажівок загальною масою понад 24 тонни. За словами посадовців, це необхідно, аби захистити асфальт від руйнування. До слова, на міжміських шляхах у спеку теж діятиме заборона для ваговозів. Далі про звитягу наших захисників у Генштабі підтверджують удари по Оренбурзькому газопереробному та єдиному на Росії гелієвому заводах. Відстань до них понад 1200 кілометрів. Також наші армійці підтвердили пошкодження центру космічного зв'язку «Володимир». У Запоріжжі посилюють пасивний захист об'єктів критичної та цивільної інфраструктури від російських обстрілів. Вікна лікарень, комунальних підприємств та адмінбудівель масово обклеюють спеціальною бронеплівкою для захисту від уламків. На входах до приміщення, також на ключових мостах міста та дамбі Дніпро-ГЕС встановлюють антидронові сітки. Крім того, у планах облаштувати 200 додаткових бетонних укриттів. Далі про ситуацію на кордоні. Автобусний трафік суттєво зріс. Від початку червня з України щодня виїжджає понад 500 автобусів, тоді як на початку травня було близько 350. Через це навантаження на пункти пропуску зростає, а затримки спричиняють велика кількість транспорту, обмежена пропускна здатність і нова система безпеки на кордонах ЄС. У Мінрозвитку кажуть, є черга вже працює на всіх автобусних пунктах пропуску, паралельно держава модернізує переходи. І наостанок, Ілон Маск втратив статус трильйонера через падіння акцій його компаній. Тепер його статки складають 957 мільярдів доларів. Попри все, Маск лишається найбагатшою людиною світу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікаря та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Очень

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Instagram. Star Ukraine.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє. Літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
3: Далі на Subway.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
11: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
10: Деталі на сайті lavina.ua.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
13: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідь оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 8 років на захисті. 8 років незламності. 18-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
11: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували центр Конотопа, влучили у кінотеатр. Щонайменше дві людини дістали поранення. Крім того, російські війська вдарили по АЗС у Сумах, троє поранених. А от центральна частина Херсона залишилася без електропостачання. Росіяни вгатили по об'єкту критичної інфраструктури. Далі по співпрацю. Японія після випробувань в Україні розгорне мережу дронів-перехоплювачів. Два типи зенітних дронів з країни Висхідного Сонця наші оборонці тестували у бойових умовах упродовж квітня та травня. Випробування завершилось успішно, і тепер Японія свої безпілотники поставить на бойове чергування. Тепер про документи. Президент підписав закон про нові правила декларування для суддів. Він передбачає, що судді подаватимуть одну об'єднану декларацію замість двох окремих. У документі необхідно буде вказувати інформацію про доброчесність, законність походження майна та родинні зв'язки. Подавати декларацію судді повинні щороку до 1 травня через офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Далі про баштанні. Без кавунів не залишимось. Попри весняні заморозки, фермери встигли пересіяти. Тож підростають на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Сезон розпочнеться у найближчі тижні. Продавці чекають до 35 гривень за кілограм, а дині – по 60-70 гривень. І наостанок у Карпатах подружжя туристів врятувало двох осиротілих ведмежат. Роман та Аня випадково почули писк малюків і виявили їх на деревах. Після кількох днів спостереження вони так і не побачили ведмедицю, тому забрали наляканих ведмежат та звернулися до реабілітаційного центру нацпарку Синевир. Нині малюки під наглядом фахівців. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти. На авто.
2: Їсти. На авто.
3: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. В Одесі чоловік вкрав PlayStation 5, це найкрутіша зараз приставка, під час того, як на ній грали відвідувачі комп'ютерного клубу. Камери відеоспостереження зафіксували, як людина в балаклаві зайшла до комп'ютерного клубу, від'єднала провода від PlayStation і винесла, і пішла собі далі.
5: А ти що?
4: Ну, така от історія.
5: Про комп'ютерні ігри. Чоловік сидить за комп'ютером, знаєш, грає в стрілялку. Ну, є такі мужчини, що після роботи, опа, забурилися, сидять, грають.
4: Це нормально.
5: От, дружина, намагаючись привернути увагу чоловіка, знаєш, підходить до нього і каже: Вадік, ну ти от скажи мені, навіщо тобі ці монстри, коли в тебе є я, а? Ну, на що?
4: Да, це смішно. Це нормально. До речі, ну я теж люблю пограти, іноді навіть вихідними можу залипати в комп'ютерні ігри, там і приставка є.
5: Ого.
4: І от дружина підходить одного разу до мене і каже: Астахов, дивись, ти вже всю суботу граєш в приставку, можеш заробити собі геморой. От скажи мені, будь ласка, чи вартує гра свічок?
3: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Літна ЦУМ. Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринає.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірватись від землі.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Конотопі. До 4 зросла кількість поранених. Кілька годин тому російські загарбники ударили по центру міста, влучили у кінотеатр. У Нікополі на Дніпропетровщині оголосили день жалоби за трьома загиблими через учорашню російську атаку безпілотниками. Крім того, після ворожого обстрілу без газопостачання опинилась Цупівка на Харківщині. Наразі провести ремонт неможливо через загрозу нових обстрілів. Далі про фронт. Сили оборони спростували заяви росіян про нібито захоплення села Іволжанське на Сумщині. За повідомленням угруповання військ Курськ, населений пункт у глибокому тилу під повним контролем сил оборони. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає. Тепер про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати державної програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. Тепер про транспорт. Столична міська електричка повертає повне кільце. Фахівці завершили ремонт мосту між станціями Почайна та Райдужний. Роботи тривали майже 2 місяці. За даними залізничників, повноцінний рух кільцевої електрички мають відновити цієї неділі, 28 червня. До слова, на мосту оновили несучі конструкції, додали нові елементи колій та антикорозійний захист. І на сам кінець в Україні запускають платформу кримсько-татарської культури, мистецтва та ремесла «Скриня». Вона об'єднає арт-простір, маркетплейс і культурне медіа. На платформі публікуватимуть матеріали про кримсько-татарське мистецтво, історію, символіку, традиції та сучасних митців. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.

0: реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Один. Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: В Івано-Франківську чоловік вночі вдерся до спортзалу і заснув на дивані біля ресепшн. Ну так, хотів би спортом займатися. А на підпитку, кажуть, був.
6: А, ну так я ж думаю, десь хряпнув сміливості, щоб на спортик бігти.
5: Буває таке, заснув на дивані. Взагалі, от мені здається, що мій диван вдома, він колись одного

0: одразу взяв мою фотку, схотив до ворожки і зробив приворот. Я тобі серйозно кажу.
1: Да, і ти постійно хочеш в його обійми.
0: Да.
1: Ой, а я ж, коли була одружена, посварилась з чоловіком. Угу. Кажу, все, кажу, не підходь до мене, кажу, взагалі, спи на дивані.
0: Ну,
1: зла, знаєш.
0: Ну, зрозуміло, ну, так, класика.
1: От, да, потім трохи попустила, думаю, віднесу йому подушку.
0: Ага.
1: Ну, нахиляюсь над ним, думаю, підсуну ж все.
0: Хай спить.
1: Знаєш, відкриваються очі, і він мені, вибач, вибач, тільки не душі.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова
3: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
5: Деталі на Subway.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
13: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-7001-5082-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
15: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
16: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
17: Деталі за телефоном 044-204-4040.
18: Oxford Medical 204-4040.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
20: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші далекобійні санкції. Сили оборони ліквідували понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, розвідка отримала внутрішні документи Росії про переміщення систем протиповітряної оборони із російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Ці напрямки росіяни захищатимуть, послаблюючи інші. Як зазначив президент, Україна готує нові справедливі кроки у відповідь на затягування війни з боку країни-агресорки. Далі про ворожий терор. На Херсонщині під час російського обстрілу загинув 24-річний сапер міжнародної організації Norwegian People's Aid. Трагедія сталася у Новопетрівці Високопільської громади. Ще троє представників гуманітарної місії дістали поранення, двоє у важкому стані. Тепер про нашу енергостійкість. Канівську гідроакумулюючу електростанцію планують добудувати. Розпочалася підготовка проєкту, повідомили в агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства. Саму ГАЕС на Черкащині зводити почали у 80-х роках, а на початку 90-х роботи призупинили. Тоді далася в знаки складна економічна ситуація. Далі про порятунок. Україна повернула 4 моряків із корабля, який цьогоріч у квітні затримав Іран в Ормузькій протоці. Чоловіки нині у безпеці. І наостанок. Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих продовжить літній сезон на етапі золотого континентального туру. Українська стрибунка у висоту виступить на турнірі у Загребі, де зберуться провідні спортсменки світового сезону. Початок змагань заплановано на 19:30. У секторі для стрибків у висоту разом із Магучих виступить ще одна представниця України – Ірина Геращенко.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Буде, куди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Давай зробимо перемогу разом! 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна

0: Дізнатися за телефоном 068 47 12 118. Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. В Одесі чоловік вкрав PlayStation 5, це найкрутіша зараз приставка, під час того, як на ній грали відвідувачі комп'ютерного клубу. Камеру відеоспостереження зафіксувала, як людина в балаклаві зайшла до комп'ютерного клубу, від'єднала провода від PlayStation і винесла, і пішла собі далі.
4: Та ти що?
3: Ну, така от історія.
4: Про комп'ютерні ігри. Чоловік сидить за комп'ютером, знаєш, грає в стрілялку. Ну, є такі мужчини, що після роботи, опа, забурилися, сидять, грають.
3: Це нормально.
4: От, дружина, намагаючись привернути увагу чоловіка, знаєш, підходить до нього і каже: «Вадік, ну ти от скажи мені, навіщо тобі ці монстри, коли в тебе є я, а? Ну, на що?»
3: Да, це смішно. Це нормально. До речі, ну я теж люблю пограти, іноді навіть вихідними можу залипати в комп'ютерні ігри, там і приставка є.
4: Ого!
3: І от дружина підходить одного разу до мене і каже: «Астахов, дивись, ти вже всю суботу граєш в приставку, можеш заробити собі геморой. От скажи мені, будь ласка, чи вартує гра свічок?»
2: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на «Мелодія FM». Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Heart over my... Yes, I'm my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ти мене вибач, що ви став дорогою. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
6: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
9: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Розкажу на правах реклами. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Вау!
5: Вау! Потрійна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакують українські автозаправні станції, прицільно вдарили по АЗС у Сумах. Пожежу вже ліквідували, попередньо одна людина травмована. Тим часом у Конотопі кількість поранених зросла до 6. Сьогодні в день окупанти вгатили посеред містю. На Запоріжжі російські війська дроном атакували автомобіль, одна людина загинула, ще двоє поранені. Далі про українські санкції. Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше півроку після того, як зазнав значних пошкоджень внаслідок атак українських дронів. Цей завод є найбільшим постачальником палива для усієї Московської області. Тепер про захист. На Дніпропетровщині запровадили особливий режим захисту рослин через сарану. Осередки масового розмноження шкідника виявили у Зеленодольській громаді Криворізького району. Аграріїв та місцевих жителів просять негайно повідомляти Держпродспоживслужбу у разі виявлення нових осередків. До слова, у липні торік на півдні України зафіксували масштабне нашестя сарани. Найбільше постраждали Запорізька та Херсонська області. Далі про наше відновлення. Більше як 500 інвестиційних проєктів від громад та регіонів. Такий кейс представимо на конференції з відбудови у польському Гданську. Окремо презентуємо нові житлові проєкти. Мета – відшукати реальних інвесторів. Укласти планується понад 30 угод. Дводенна конференція розпочинається завтра. І наостанок, у усіх охочих знову буде можливість помандрувати ретро-потягом. Курсуватиме найдовшою у Європі вузькоколійною залізницею під тягою найстарішого діючого паровоза в Україні, випущеного у 1938 році. Вирушить у рейси лише 27 і 28 червня. Запуск приурочений до Дня Конституції України, який будемо відзначати 28 числа.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Буде, куди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Cat.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт, pb.ua/terms.
3: Coca-Cola.

0: передаємо пас від нас.
1: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tavr Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: В Івано-Франківську чоловік вночі вдерся до спортзалу і заснув на дивані біля ресепшн. Ну так, хотів би спортом займатися. А на підпитку, кажуть, був.
6: А, ну так я ж думаю, десь хряпнув сміливості, щоб на спортик бігти.
5: Буває таке, заснув на дивані. Взагалі, от мені здається, що мій диван вдома, він колись одного разу взяв мою фотку, сходив до ворожки і зробив приворот. Я тобі серйозно кажу.
6: Да, і ти постійно хочеш в його обійми.
5: Да.
6: Ой, а я ж, коли була одружена, посварилася з чоловіком, кажу, все, кажу, не підходь до мене, кажу, взагалі, спи на дивані.
5: Ну,
6: зла, знаєш.
5: Ну, зрозуміло, ну, так, класика.
6: От, да, потім трохи попустила, думаю, віднесемо подушку.
5: Ага.
6: Ну, нахиляюсь над ним, думаю, підсуну ж все.
5: Хай спить.
6: За що відкриваються очі, і він мені, вибач, вибач, тільки не души.
3: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 вишня по 31 липня 2026 року.
4: Літна Субвей.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на Metro.ua.
9: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
10: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024.
11: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
13: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
12: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.
15: Can't touch this. You can't touch this.

0: Мелодія FM.
1: Розкажу на правах реклами. Життя наповнив втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту «Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, сиди моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про спеку. Помалу огортає Україну. У найближчі дні стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 35. Тож не забуваємо пляшку з водою і сонцезахисні окуляри, а без потреби на вулицю серед дня краще не виходити. Тим часом Європу накрила рекордна пекельна спека, температура б'є історичні рекорди. Країни масово запроваджують надзвичайні заходи, а у Великій Британії зупиняють поїзди. Далі про ворожі обстріли. Російські загарбники вдарили по пляжу у Запоріжжі. Поранено 4 людини, з них 3 дітей. Пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не працює. Тепер про допомогу. Більше як 4 тисячі одиниць різного обладнання отримали від партнерів з початку року. У переліку генератори, спеціальні котельні, когенераційні установки та котли. Допомагали більше як 30 країн та компаній. Серед найбільш віддалених – Канада, США, Японія та Китай. Нині у регіонах готуються до майбутньої зими, втілюють плани енергоміцності. Далі про освіту. Понад 450 мільйонів гривень уряд спрямував на модернізацію перших 85 академічних ліцеїв. Загалом цьогоріч фінансування отримують 130 закладів у 22 областях. Кошти підуть на сучасні меблі, мультимедіа та створення новітніх STEM-лабораторій і кабінетів природничих наук. Це частина реформи «Нова українська школа», яка готує заклади до переходу на профільну старшу освіту уже з наступного року. І наостанок. Дуб на честь Анни Ярославни висадили у національному заповіднику Софія Київська. Донька Ярослава Мудрого в минулому королева цієї європейської країни. Побачити дерево можна на алеї київських князів. Її заклали на честь доньок Ярослава Мудрого, для кожної окреме деревце. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Буде куди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: В Одесі чоловік вкрав PlayStation 5, це найкрутіша зараз приставка, під час того, як на ній грали відвідувачі комп'ютерного клубу. Камеру відеоспостереження зафіксувала, як людина в балаклаві зайшла до комп'ютерного клубу, від'єднала провода від PlayStation і винесла, і пішла собі далі.
9: Та ти що?
8: Ну, така от історія.
9: Про комп'ютерні ігри. Чоловік сидить за комп'ютером, знаєш, грає в стрілялку. Ну, є такі мужчини, що після роботи, опа, забурилися, сидять, грають.
8: Це нормально.
9: От, дружина, намагаючись привернути увагу чоловіка, знаєш, підходить до нього і каже: «Вадік, ну ти от скажи мені, навіщо тобі ці монстри, коли в тебе є я, а? Нащо?»
8: Да, це смішно. Це нормально. До речі, ну я теж люблю пограти, іноді навіть вихідними можу залипати в комп'ютерні ігри, там і приставка є.
9: Ого.
8: І от дружина підходить одного разу до мене і каже: «Астахов, дивись, ти вже всю суботу граєш в приставку, можеш заробити собі геморой. От скажи мені, будь ласка, чи вартує гра свічок?»
4: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ой, мамо, шикиди!
2: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
8: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Розкажу на правах реклами. Життя наповнив тіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, I have the best muffins and bagels in the world.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Мелодія
4: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
6: шоу. В Івано-Франківську чоловік вночі вдерся до спортзалу і заснув на дивані біля ресепшн. Ну так, хотів би спортом займатися. А на підпитку, кажуть, був.
7: А, ну так я ж думаю, десь хряпнув сміливості, щоб на спортик бігти.
6: Буває таке, заснув на дивані. Взагалі, от мені здається, що мій диван вдома, він колись одного разу взяв мою фотку, сходив до ворожки і зробив приворот. Я тобі серйозно кажу.
7: Да, і ти постійно хочеш в його обійми.
6: Да.
7: Ой, а я ж, коли була одружена, посварилась з чоловіком. Угу. Кажу, все, кажу, не підходь до мене, кажу, взагалі, спи на дивані.
6: Ну,
7: зла, знаєш.
6: Ну, зрозуміло, ну, так, класика.
7: От, да, потім трохи попустила, думаю, віднесемо подушку.
6: Ага.
7: Ну, нахиляюсь над ним, думаю, підсуну ж все.
6: Хай спить.
7: За що відкриваються очі, і він мені, вибач, вибач, тільки не души.
4: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова
8: і Андрій Астахов. Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
4: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд.
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом.

0: Ту з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensbank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: В Одесі чоловік вкрав PlayStation 5, це найкрутіша зараз приставка, під час того, як на ній грали відвідувачі комп'ютерного клубу. Камери відеоспостереження зафіксували, як людина в балаклаві зайшла до комп'ютерного клубу, від'єднала провода від PlayStation і винесла, і пішла собі далі.
10: Та ти що?
9: Ну, така от історія.
10: Про комп'ютерні ігри. Чоловік сидить за комп'ютером, знаєш, грає в стрілялку. Ну, є такі мужчини, що після роботи, опа, забурилися, сидять, грають.
9: Це нормально.
10: От, дружина, намагаючись привернути увагу чоловіка, знаєш, підходить до нього і каже: «Вадік, ну ти от скажи мені, навіщо тобі ці монстри, коли в тебе є я, а? Ну, на що?»
9: Да, це смішно. Це нормально. До речі, ну я теж люблю пограти, іноді навіть вихідними можу залипати в комп'ютерні ігри, там і приставка є.
10: Ого!
9: І от дружина підходить одного разу до мене і каже: «Астахов, дивись, ти вже всю суботу граєш в приставку, можеш заробити собі геморой. От скажи мені, будь ласка, чи вартує гра свічок?»
5: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво три ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Love is the answer.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
1: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Heart over my, yes, ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Оксана Щирба. Ілюзії великого міста. Гори були єдиною справжньою любов'ю Нвера. І не жінкам, а плаям та верховинам зберігав він вірність. Хлопець ховав спогади в скриньку пам'яті і завжди з захватом очікував наступної зустрічі. Тепер, вважаючи себе цілком дорослим, він нарешті міг бачитися з гірськими хребтами за першої ліпшої нагоди. З приходом літа побачення частішали. Там, високо майже під небом, хлопець забував про свій статус мажора, багатих батьків, спиртне, наркотики і секс. Там він почував себе іншою людиною. Це дивне роздвоєння трохи лякало Нвера. Ніби одна його особистість палко любила природу, а інша зневажала людей і решту світу. Однак з цим він мусив змиритися. Гірське повітря дихає чистотою та прохолодою. Ковтаєш його захланно, але хочеться ще і ще. Чарівні краєвиди, від яких не хочеться ні на мить відвести погляд. Гори, волохаті від лісової порослі, схожі на велетенських верблюдів, що повільно прийдуть по піднебесну пустелю, кличуть у неосяжну далеч. Нвер відчував себе невід'ємною частиною цієї краси. Бувало, він стояв годинами і слухав симфонію Карпат, квиління трембіт в долині, що розрізали простір на тремтливі смужки, пісні найближчих річок, що прудко несли своє нутрування поміж горами, у маленькі села, обминаючи мініатюрні будівлі і ожереди. Шепотіли пахучі, насичені сонцем і росою трави, в яких лісові мульфари ховали дрімотливі квіти та говірких жучків. Іноді Нвер мріяв заснути тут летаргічним сном. Не думав ні про що, лише насолоджувався довколишнім. Приятелі зубоскалили з дивної поведінки Нвера в горах. Він, мабуть, закохався у свою дружину. І сміх довгою луною розлягався поміж схилами. Там і гуснув, прокрадаючись у глиб, до сморикових нетрів, а звідти вимивався дощами. Знову ставало тихо, спокійно і добре. Так, закохався. Давно закохався. Ще з дитинства, коли батько заперечував проти мого захоплення горами. Мені бракувало вірменських вершин. Вони часто згадуються, як щось недосяжне, сняться. Здається, все, що було до Києва і діялося у дитячі роки в Єревані, було не зі мною, не в цьому житті. Це щось позареальне, неіснуюче. Але те, що мною намріяно і міцно вросло все.

0: Невже я міг коли-небудь бути саме таким, яким себе пам'ятаю, у дитинстві? Невже ми справді з сім'єю проводили весь вільний час разом? Якщо все було так добре, а я був таким янголятком, то що сталося згодом? Чому я став іншим? А може я таким завжди був? Тут у горах до мене повертається минуле, відроджується в мені. Почуваюся маленьким хлопчиком, який прагне обійняти маму і опинитися на татових колінах. Чому це відбувається саме тут, а в столиці все геть інакше? У горах стаю таким, яким себе добре знаю. Чому я шукаю ці відповіді? Чому голова закипає, як двигун автівки у спеку? Навіщо це мені, коли я цілком задоволена усім, що в мене є? Я щасливий. Щасливий. Невже я намагаюся себе в цьому переконати? Чи це лише констатація факту? Я – сентиментальний наївний дурень. Стою посеред Карпат з роззявленим ротом, вглядаючись у гірський туман, і шукаю відповіді на дурні і непотрібні запитання. Мене година, і ми підійматимемося вгору, на вершину, дряпуючись кам'янистим схилом. Екстрим, спалахи страху, що пробігатимуть кров'ю, насичуватимуть організм. І якоїсь миті, коли під ногами стримітиме прірва, вибухатимуть.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Мелодія FM. What's

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».